Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramička

Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.